0: 1995. gada 11. jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladića vadībā ieņēma Bosnijas austrumu pilsētu Srebrenicu, ko ANO bija pasludinājusi par drošības zonu. Nākamo dienu laikā tika sistemātiski nogalināti un masu kapos aprakti vairāk nekā 8000 musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Šajā pārraižu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par vienu no traģiskākajiem 20. Gadsimta beigu notikumiem – Srebrenicas genocīdu. Stāstīsim par bijušās Dienvidslāvijas kara kontekstu, notikumiem Srebrenicā un to, kā šīs zvērības atceras un piemin visā pasaulē. Srebrenicas genocīda pirmsākumi meklējami Dienvidslāvijas sabrukuma laikā pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā. Dienvidslāvija bija socialistiska federācija, ko veidoja sešas republikas – Slovēnija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Maķedonija un Serbija. Tā sāka sabrukt pēc sava ilgadējā līdera Josipa Broza Tito nāves 1980. Gadā. Tito bija izdevies uzturēt trauslu mieru starp dažādām etniskajām grupām Dienvidslāvijā. Tomēr pēc viņa aiziešanas mūžībā pastiprinājās nacionalistisks noskaņojums un palielinājās politiskā nestabilitāte. 1991. Gadā Slovēnija un Horvātija pasludināja neatkarību. Uz šo notikumu vardarbīgi reaģēja Dienvidslāvijas tautas armija, kuru galvenokārt kontrolēja serbi. Drīz šis konflikts izplatījās uz Bosniju un Hercegovinu, kas bija etniski daudzveidīgākā no sešām republikām. Tajā līdzās dzīvoja Bosnijas musulmaņi, horvāti un serbi. 1992. Gadā Bosnija un Hercegovina pasludināja neatkarību, kas noveda pie brutāla un sarežģīta kara, kurā bija iesaistītas vairākas puses. Bosnijas serbi, kurus atbalstīja Serbijas valdība un Dienvidslāvijas tautas armija, centās izveidot Lielserbiju, veicot etnisko tīrīšanu to kontrolētajās teritorijās. Bosnijas austrumu pilsēta Srebrenica kļuva par kara brutalitātes simbolu. Apvienoto nāciju organizācija 1993. Gadā to pasludināja par drošības zonu. Tai bija jābūt brīvai no bruņotiem uzbrukumiem un naidīgām darbībām. Neraugoties uz to, Bosnijas serbu spēki aplenca anklāvu, liedza piekļuvi pārtikai, medicīnas precēm un humānajai palīdzībai. 1995. Gada jūlijā situācija Srebrenicā sasniedza lūzuma punktu. Pilsētu pārpildīja tūkstošiem bosniešu bēgļu, kuri bija atbēguši no apkārtējām teritorijām. Tajā valdīja bezspēcība un liels pirmās nepieciešamības preču trūkums. 1995. Gada 11. jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladića vadībā ieņēma Srebrenicu. Srebrenicā izvietotais Nīderlandiešu ANO miera uzturēšanas bataljons nespēja novērst šo ieņemšanu. Tai sekoja sistemātiska bosniešu musulmaņu vīriešu un zēnu nonāvēšana. Savukārt sievietes, bērni un veci cilvēki tika piespiedu kārtā izvesti no teritorijas. Dažu turpmāko dienu laikā Srebrenicā un tās apkārtnē tika noslepkavoti aptuveni 8000 bosniešu musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Upuru līķi tika aprakti masu kapos. Daudzi no tiem vēlāk tika ekshumēti un pārabedīti, mēģinot slēpt pierādījumus par genocīdu. Tūkstošiem sieviešu bērnu un vecu cilvēku tika piespiedu kārtā deportēti un ap 20 līdz 50 tūkstoši sieviešu un meiteņu cieta no seksuālas vardarbības. Startautiskā sabiedrība novēloti reaģēja uz zvērībām Bosnijā. Tomēr notikumi Srebrenicā šokēja pasauli un spilgti parādīja, ka ANO miera uzturēšanas misija ir cietusi neveiksmi. Reaģējot uz notikumiem, NATO veica gaisa triecienus Bosnijas serbu pozīcijām. Rezultātā 1995. gada decembrī tika noslēgts Deitonas miera līgums, ar kuru tika pielikts punkts Bosnijas karam. Tika izveidots starptautiskais kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai. Tā mērķis – veikt kriminālu vajāšanu saistībā ar kara noziegumiem, kas Balkānu konfliktu laikā pastrādāti bijušajās Dienvidslāvijas republikās. Kara noziegumu tribunāls 2001. Gadā nosprieda, ka Srebrenicas slaktiņš ir uzskatāms par genocīdu, un vairākas vainīgās personas, tostarp Ratko Mladičs un Radovans Karadžičs, tika notiesāti par viņu lomu šajos zvērīgajos noziegumos. Eiropas parlaments 2009. Gadā pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja genocīdu Srebrenicā. Parlaments pieminēja upurus un pauda solidaritāti ar viņu ģimenēm, no kurām daudzas joprojām nezina, kas notika ar viņu radiniekiem. Rezolūcijā aicināts 11. Jūliju visā Eiropas Savienībā atzīt par Srebrenicas genocīda atceres dienu. Tajā arī uzsvērts, cik svarīgi ir atzīt šīs zvērības, lai panāktu taisnīgumu un izlīgumu. 2015. Gadā, pieminot 20. Gada dienu kopš Srebrenicas slaktiņa, Eiropas parlaments pieņēma vēl vienu rezolūciju, kurā vēlreiz nosodīja šo genocīdu. Šajā rezolūcijā uzsvērts, ka Bosnijas un Hercegovinas politiskajiem pārstāvjiem ir jāatzīst pagātne, lai veidotu labāku nākotni. Tajā uzsvērta starptautiskā kara noziegumu tribunāla darba nozīme un nepieciešamība pātrināt kara noziegumu iztiesāšanu. 2015. Gada jūlijā Strasbūrā notikušajā plenārsēdē Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters Ettingers sacīja:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
0: Mums arī jāatzīst, ka Eiropa un pasaule, tostarp mēs, nedarījām visu iespējamo, lai aizsargātu upurus. Srebrenicas genocīds ir atstājis brūces un pēdas ne tikai Balkānos, bet visā Eiropā. Tas ir atstājis dziļas brūces Bosnijā un Hercegovinā un uzliek mums morālu pienākumu to nekad neaizmirst. Parlaments arī aicināja izstrādāt izglītības un kultūras programmas, lai veicinātu izpratni par šādām zvērībām, un pauda atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, Srebrenicas un Žepas anklāvu māšu asociācijai. Šādām organizācijām bija ārkārtīgi svarīga loma izpratnes veidošanā un izlīguma veicināšanā. Šajās rezolūcijās ir uzsvērta Eiropas Savienības apņemšanās nepieļaut šādus noziegumus un veicināt ilgstošu mieru un stabilitāti reģionā. Atzīstot Srebrenicas traģēdijas lielo apmēru, Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asambleja 2024. Gadā pieņēma rezolūciju, ar ko 11. Jūliju pasludināja par starptautisko Srebrenicas genocīda upuru piemiņas dienu. Šajā dienā tiek godināta upuru piemiņa un atkārtoti apliecināta starptautiskās sabiedrības apņemšanās nepieļaut šādu zvērību atkārtošanos nākotnē. Srebrenicas genocīds ir viena no drūmākajām nesenās vēstures lapusēm. 1995. Gada jūlija notikumi spilgti parāda, cik postoša ietekme ir etniskajiem konfliktiem un cik ļoti svarīga ir efektīva starptautiska iejaukšanās. Ikgadējā atcere 11. Jūlijā ir ne tikai cieņas izrādīšana upuriem, bet arī aicinājums pasaulē būt modrai pret genocīda un etniskās tīrīšanas zvērībām. Tas ir svinīgs atgādinājums, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāievēro cilvēktiesību un taisnīguma principi, lai nepieļautu vēstures atkārtošanos. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
2: Avez-vous déjà entendu parler des vice-présidents du Parlement européen? L'intitulé de leur poste nous fait comprendre qu'ils jouent un rôle crucial au sein du Parlement et laisse penser que ce sont des personnalités politiques importantes. Mais savez-vous ce que font réellement les vice-présidents du Parlement européen? Qui ils sont et comment ils sont élus? Comme pour le président du Parlement, les élections européennes constituent la première étape pour les vice-présidents. Elles ont lieu tous les 5 ans, mais le Parlement élit son président et ses vice-présidents tous les 2 ans et demi. Il y a donc 2 élections par législature. La première élection a lieu juste après les élections européennes, en juillet, et la deuxième élection a lieu à mi-parcours de la législature, soit 2 ans et demi plus tard, au mois de janvier. Des élections peuvent également être organisées si l'un des postes de vice-président devient vacant. C'est ce qui se produit par exemple lorsqu'un vice-président en exercice prend une autre fonction politique dans son pays ou dans une autre institution de l'Union. Souvenez-vous, en janvier 2023, lorsque Marc Angèle, député européen du Luxembourg, a été élu vice-président. Il avait remplacé la députée grecque Eva Kaili, qui avait été évincée du Parlement suite à un scandale de blanchiment d'argent et de corruption. Les candidats à la vice-présidence peuvent être désignés par l'un des groupes politiques du Parlement ou bien par un groupe d'au moins 36 députés. Le vote se fait à bulletin secret. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue, ce qui signifie qu'il doit recueillir plus de la moitié des suffrages exprimés. Jusqu'à 14 candidats peuvent être élus au premier tour du scrutin. Si le nombre de candidats retenus est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, un second tour du scrutin est organisé dans les mêmes conditions afin de pourvoir les sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, les candidats sont élus à la majorité relative, c'est-à-dire que celui qui reçoit le plus de voix est sélectionné. Dans les rares cas d'égalité, le candidat le plus âgé remporte le siège. Vous savez maintenant qui élit les vice-présidents et comment. Voyons alors quelles sont leurs tâches et leurs fonctions. La présidente du Parlement délègue des tâches spécifiques aux 14 vice-présidents, dont les principales fonctions sont de l'assister, de le représenter et de le remplacer si nécessaire. Ils peuvent notamment présider les sessions plénières du Parlement, c'est-à-dire qu'ils peuvent ouvrir, clôturer ou suspendre les séances. Au cours de ces séances, ils maintiennent l'ordre, donnent la parole aux députés, clôturent les débats, mettent les questions en voix et annoncent les résultats des votes. Les vice-présidents sont aussi amenés à représenter le Parlement dans les relations internationales, les cérémonies et les affaires administratives, juridiques et financières. Ils se rendent donc souvent en dehors de l'Union européenne et rencontrent des représentants d'autres institutions. Enfin, les vice-présidents font partie, avec la présidente et les questeurs, du bureau du Parlement européen. Le bureau fixe les règles qui permettent d'assurer le bon fonctionnement du Parlement, prépare le projet de budget du Parlement et prend les décisions sur les questions administratives, de personnel et d'organisation. Lorsque les députés choisissent les membres du bureau, ils s'efforcent de veiller à ce qu'ils représentent les différents groupes politiques du Parlement. Dans ce podcast, nous avons examiné le rôle crucial que jouent les vice-présidents au sein du Parlement européen. Pour en savoir plus sur les autres rôles importants du Parlement, comme celui de la présidente, du bureau ou des questeurs, retrouvez les autres épisodes de la série de podcasts Hors de la jungle du jargon.

0: találkozunk velük. Az elnök munkájának igen fontos része az is, hogy nemzetközi szinten és a többi európai intézménnyel szemben képviselje az Európai Parlamentet. Ebben a minőségében rendszeresen utazik hivatalos látogatásokra a világ minden tájára. De ez még nem minden. A parlament elnöke az Európai Tanács minden ülése előtt beszédet mond. Kifejti az Európai Parlament álláspontját a napirenden szereplő témákkal kapcsolatban, és megvitatja őket a jelenlévő állam- és kormányfőkkel. Miután a képviselők megszavazták, az elnök szentesíti aláírásával az Európai Unió költségvetését. A miniszterek tanácsával közös együttdöntési eljárás keretében elláthatja az elnöki teendőket a parlament és a tanács képviselőiből álló egyeztető bizottságban. Ezen kívül a tanács elnökével együtt aláírja az együttdöntési eljárás keretében elfogadott valamennyi jogi aktust. Végezetül az elnökhöz érkeznek be a védnökség iránti felkérések is. A védnökség révén a parlament erkölcsi támogatást nyújt különféle általa támogatott ügyekhez és rendezvényekhez. Évente korlátozott számú rendezvény védnökségét vállalja, és csak bizonyos feltételek mellett. Láthatjuk tehát, hogy a parlament elnöki tisztje kulcsfontosságú az Európai Unió működése szempontjából, és nagy felelősséggel jár. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
1: A água é essencial à vida. Ela sustenta os ecossistemas, apoia a agricultura e é vital para os seres humanos satisfazerem as suas necessidades mais básicas. Embora a água seja tão importante para a sociedade, a sua poluição continua a ser um grande desafio em todo o mundo. Os resíduos industriais, os escoamentos agrícolas e a poluição por plásticos degradam a qualidade das massas de água, criando graves problemas ecológicos e sanitários.
2: Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio vamos explorar um tema que nos afeta a todos, a poluição da água e as medidas da UE para restaurar a qualidade dos nossos rios, lagos e mares.
1: Existem inúmeras fontes de poluição da água. As instalações industriais descarregam produtos químicos diretamente nos rios e lagos. As atividades agrícolas levam a que fertilizantes e pesticidas sejam arrastados para os cursos de água. As zonas urbanas dão origem a escoamento de águas pluviais, que contém petróleo, metais pesados e outros poluentes. E depois, claro, há o plástico, que tem um efeito nocivo na vida marinha e se decompõe em microplásticos, que se espalham pelos nossos sistemas hídricos. Estes poluentes da água perturbam os ecossistemas, prejudicam a vida selvagem e representam riscos significativos para a nossa saúde. A água contaminada pode causar doenças, afetar a segurança alimentar e reduzir a biodiversidade. A União Europeia implementou várias políticas e iniciativas essenciais destinadas a proteger e melhorar a qualidade da água. Uma das mais importantes é a Diretiva Quadro da Água. Esta diretiva define como objetivo que todas as massas de água dos países da UE atinjam um bom estado ecológico e químico. Identifica os poluentes mais preocupantes e com riscos significativos e estabelece as respectivas normas para os regular. Os países da UE têm de monitorar e controlar a presença dessas substâncias nas suas massas de água. Desde que foi adotada, em 2000, a Diretiva Quadro da Água constitui a principal legislação para proteger a água na União Europeia. O texto incentiva a cooperação entre países vizinhos para gerir os rios e outras massas de água que partilham.
2: Outra componente da estratégia da União Europeia para combater a poluição da água é a Diretiva Tratamento de Águas Residuais Urbanas. Sabia que, se não forem recolhidas e tratadas em conformidade com as regras da UE, as águas residuais urbanas são uma das principais fontes de poluição da água? As águas residuais urbanas contêm matéria orgânica, produtos químicos nocivos, poluentes dos setores farmacêutico e cosmético, podendo até estar contaminadas com bactérias e vírus. A Diretiva Tratamento de Águas Residuais Urbanas visa proteger o ambiente dos efeitos nefastos das águas residuais urbanas e industriais. Estabelece requisitos para a recolha, o tratamento e a descarga de águas residuais urbanas. Os países da UE, por seu lado, têm de garantir que todas as aglomerações cumprem estas normas. A União também apoia iniciativas através de programas como o LIFE, um instrumento de financiamento da UE para o ambiente e a ação climática. Estes projetos estão plenamente alinhados e apoiam várias estratégias e diretivas fundamentais da União, como a Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030, a Diretiva Quadro da Água e o Regulamento Restauro da Natureza. Entre muitas outras iniciativas, o Programa LIFE financiou vários projetos que melhoram o tratamento das águas residuais urbanas, reduzindo a descarga de substâncias nocivas nos rios e lagos. Por último, mas não menos importante, nós, enquanto cidadãos, também temos um papel a desempenhar. Ações tão simples como reduzir o uso de plástico, descartar materiais perigosos de forma adequada e apoiar práticas sustentáveis podem ajudar a manter as nossas águas limpas. Com a campanha #WaterWiseEU, a União pretende sensibilizar para a crescente pressão sobre os sistemas hídricos da Europa, que conduz à escassez de água, e para a necessidade de uma gestão sustentável da água. Vamos proteger a água.
1: Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Evropská filmová cena diváků Lux 2024. Vítězem Evropské filmové ceny diváků Lux za rok 2024 se stal snímek Zborovna. Snímek Zborovna německého režiséra Ilke Rachataka vypráví příběh mladé středoškolské učitelky Karly, která se svým idealismem odlišuje od ostatních kolegů. Na atmosféru v pedagogickém sboru však vrhá stín série neobjasněných krádeží a tak se Karla rozhodne věc sama vyšetřit.
4: Achtung, fertig, los!
5: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
6: Wer sitzt hier?
7: Oskar sitzt da.
6: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
7: Ich habe keins.
8: Und das hier?
6: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
5: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
6: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast.
3: Na udílení německých filmových cen Zborovna ovládla celkem 5 kategorií. Kromě toho získala také ocenění Label Europa Cinemas pro nejlepší evropský film a cenu klubových kin Arthouse Cinema Award.
9: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
10: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
12: Schämen Sie sich.
11: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so aussehen.
13: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
14: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
3: Do užšího výběru se dostaly další 4 filmy. Jde o snímky 20 000 druhů včel, Karaoke blues, Na lodi Adamant a Sestry z kouřové sauny. Těchto 5 snímků se promítalo na plátnech po celé Evropě a diváci pro ně mohli hlasovat. O konečném pořadí rozhodli stejnou vahou hlasy diváků a poslanců Evropského parlamentu. Evropská filmová cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Jejím cílem je za pomoci kinematografie podnítit diskuzi a posilovat evropskou identitu. Další podcasty si můžete poslechnout na internetovém rádiu Evropského parlamentu Europarl Radio.
15: Tu klausies raidījumu Vēsture un fakti, kur padziļināti aplūkojam galvenos vēsturiskos notikumus un to ietekmi ilgtermiņā. Šajā epizodē runāsim par vienu no galvenajiem pagrieziena punktiem Eiropas integrācijā, proti par Māstrihtas līgumu. Izzināsim arī, kā tas tika uzlabots ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Līdztekus pievērsīsimies vēsturiskajam kontekstam, laikam, kad šie līgumi stājās spēkā, un līgumu galvenajiem sasniegumiem. Lai izprastu Māstrihtas līgumu, vispirms īsi aplūkosim vēsturisko kontekstu. Eiropas projekts aizsākās pēc Otrā pasaules kara. Eiropas valstu valdības bija cieši apņēmušās novērst vēl vienu karu. Tās uzskatīja, ka pastāvīgu mieru nodibinās ekonomiskā sadarbība. Lai to īstenotu, 1951. Gadā tika izveidota Eiropas ogļu un tērauda kopiena. 1957. Gadā ar Romas līgumu tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Nākamais nozīmīgais solis bija vienotais Eiropas akts. Tas tika parakstīts 1986. Gadā un tā mērķis bija līdz 1992. Gadam Eiropas ekonomikas kopienā izveidot vienotu tirgu. Bija iecerēts, ka vienotais tirgus nodrošinās preču, pakalpojumu un kapitālu brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos. Tomēr 20. Gadsimta 80. Gadu beigās Eiropas ekonomikas kopienas dalībvalstis sāka just vajadzību pēc vēl ciešākas integrācijas, ne tikai ekonomiskas, bet arī politiskas. Māstrihtas līgumu, kura oficiālais nosaukums ir Līgums par Eiropas Savienību, 1992. Gada 7. Februārī Nīderlandes dienvidaustrumu pilsētā Māstrihtā parakstīja toreizējās 12 Eiropas kopienu dalībvalstis. Tas stājās spēkā 1993. Gada 1. Novembrī, pēc tam, kad visas dalībvalstis to bija ratificējušas. Māstrihtas līgums bija kas revolucionārs. Ar to oficiāli tika izveidota Eiropas Savienība, tā pārveidojot Eiropas ekonomikas kopienu par saliedētāku un visaptverošāku savienību. Vēl viens nozīmīgs jauninājums, ko ievies ar Māstrihtas līgumu, bija Eiropas Savienības pilsonība. Pateicoties šai jaunajai koncepcijai, pilsoņi varēja brīvi pārvietoties un uzturēties visā Eiropas Savienībā. Pilsonība arī piešķīra tiesības balsot un kandidēt vietējās un Eiropas parlamenta vēlēšanās jebkurā savienības valstī, tā veicinot spēcīgāku Eiropas identitātes un vienotības sajūtu. Viens no svarīgākajiem Māstrihtas līguma aspektiem bija tajā izklāstītās ekonomiskās un monetārās savienības projekts. Pateicoties tam, kā vienota valūta tika ieviests eiro, lai veicinātu ekonomikas stabilitāti, un atvieglotu tirdzniecību un ceļošanu starp Eiropas Savienības valstīm. Ar līgumu tika izveidota Eiropas Savienība, kuras pamatā ir trīs pīlāri. Pirmais pīlārs attiecās uz Eiropas kopienām un ietvēra ekonomikas, sociālo un vides politiku. Otrais pīlārs bija kopējā ārpolitika un drošības politika, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu ārējo klātbūtni un drošības stratēģiju. Trešais pīlārs bija tieslietas un iekšlietas, kas vērstas uz sadarbību tiesību aizsardzības, tieslietu un imigrācijas politikas jomā. Māstrihtas līgums ievērojami palielināja Eiropas parlamenta nozīmi. Tika ieviesta koplēmuma procedūra, kas palielināja parlamenta likumdošanas pilnvaras. Tādējādi parlaments daudzās politikas jomās nodarbojās ar likumdošanu kopā ar Eiropas Savienības padomi. Šis līgums arī paplašināja parlamenta ietekmi uz Eiropas komisiju, piešķirot tam pilnvaras apstiprināt vai noraidīt ierosināto komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu un komisiju kopumā. Turklāt tika paplašināta parlamenta ietekme budžeta jautājumos, piešķirot tam lielāku kontroli pār Eiropas Savienības budžetu. Pateicoties šīm pārmaiņām, Savienības lēmumu pieņemšanas process ir kļuvis pārredzamāks, un atspoguļo Savienības pilsoņu vēlmes –

Māstrihtes līgumu vēlāk uzlaboja ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Amsterdamas līgums tika parakstīts 1997. Gada 2. Oktobrī un stājās spēkā 1999. Gada 1. Maijā. Tā mērķis bija racionalizēt Eiropas Savienības iestādes, gatavojoties turpmākām paplašināšanās kārtām. Ar līgumu tika ieviesta arī ciešāka sadarbības koncepcija. Tādējādi kāda Savienības valstu grupa var virzīties uz priekšu noteiktās jomās, pat ja citas valstis attiecīgajā brīdī to darīt vēl nevēlas. Šis elastīgums bija svarīgs, lai ņemtu vērā dažādās vajadzības un intereses Eiropas Savienībai paplašinoties. Savienības tiesību aktos iekļaujot sociālo sadaļu, Amsterdamas līgums uzsvēra sociālo tiesību, nodarbinātības un nediskriminācijas nozīmi. Līguma mērķis bija arī izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, veicinot starp Eiropas Savienības valstīm ciešāku sadarbību tādās jomās kā patvērums, imigrācija un tieslietas. Turklāt līgums arī stiprināja kopējo ārpolitiku un drošības politiku, izveidojot Savienības galvenā diplomāta jeb augstā pārstāvi ārlietās amatu. Līdz ar tā ieviešanu Eiropas Savienība ir uzlabojusi spēju saskaņot rīkoties starptautiskajā arēnā. Amsterdamas līgums arī reformēja iestādes, lai uzlabotu to efektivitāti, un paplašināja koplēmumu procedūru un Eiropas parlamenta pilnvaras. Nicas līgums tika parakstīts 2001. Gada 26. Februārī un stājās spēkā divus gadus vēlāk. Tā galvenais nolūks bija sagatavot Eiropas Savienību līdz šim lielākajai paplašināšanās kārtai. 2004. Gadā Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis. Nicas līgums pielāgoja balsu sadalījumu padomē, mainīja Eiropas komisijas sastāvu un paplašināja kvalificēta vairākuma balsošanas izmantošanu. Šīs pārmaiņas bija būtiskas, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesi joprojām ir efektīvi arī tad, ja dalību valstu skaits ir audzis.